Яат эх хадид айнул цаган гэдэг хүч нөх үйлшүүд э яалт нэгэн хасан бакад World News хэнин гэдэг яалт аж аадо тахны гэдэг яати ам бач нэхш та халт ком дит мо олэхлиге э я аж бач нэхш та олэхлэлт Yat elan de dainots gang in the cheats is ordered or kodo eya, ne traco eya, ana hotzils in halto. Ado in da eya di dahamne enkid eya di quetta batch o hotish artalto. Did eya do nerede go dahamne porter prince will yaw ade at dahamne. Ade eya di queen is not in bigger cocochin eya so the zimbagon, but has angone a shatters link dane. A yati the more or less like be a yati sa aje nere ye go a ya big eight hit a hojon nico go shin hot a yati kaya has ange hajon at the horn nil jody haiti had ningibinat ani but zilo da way a hege it at them not ani a lounge at a satahege a yat or sa holonda a conti aje had a whistle has angon sago a yanta at the jaco a hot a ye hot a ye yenda a yelna halingo ye yenda nisho a hot a ye at the nessa at you hot a yatinda caco e inanda yilt eco joke hot sago go e ya distin doba answers it a conne la e yashin e aje hot oka e yati yata has neko go e ya nere Belton, a yachin de jack with a hundred or yo. Not in trago your carthian da kinscoff with yachin. A quiet alt so ha hot souls, ango netchin, quetching one on and that is tran dego. Aja at eight neat on which old kissachin, quotia each jago aya. This din double answers at aya. Aja waiting not in dist it all. Hushla din don wo ho biga ho da to day ya kidnap at the hot ilia at the hot iliala. A condit as a hot da da do hot a con net and datin' sag with a honey lant the nay netto. Do a yel not and data chenigo ba da hot jil netto. A condit aja baka da has linky da no is a lawn leany a ajo big if we tap in the nage. So loud and leany a ajit out of hit all that la a ya nihit nihit ah a ya hot a da this zilda da nigo hot a ye get a ha ala so loud police. A conde di aja ha hot so ke ya ha gib a security ha nin get a as a dope zilda ha nigo ba ha ne el don. A conde hot a ya yo da al ne hot a shi ba na a state la al don. A con sa e ya di aja a mado a jeto be yetent age ne do has teen sani a twin long so a dean bena ha goda nila e shin hot a e ya ha got ha ya da hot days nila da no e aja ba ha ne el don. A con digit a coho nili e ya zat big ainsini kato in da aja ni kato loli a den da chino a hot a e be ya da jilt hit la do sa la. Eya bitch and hato nihikin dido bigatatane. A con Haiti dub a national police at no eya investigation order edelia da chenila alto. A con de eya eta da hot in dog at edo bohonet zanda na halenda a de eya at ho at da cheno. A hot a eya funeral eya adabana a state la alto. Ede yalto hot a e ade na da hane. Ado alto e yaha di na dahane git e ya alto nere Ecuador do dahane alto e ya di khastin aja nat anisa aja alanja that is dande alto former Ecuadorian president what that no Lenin Moreno Jolia e ya khano hot anta no ya ta hne e shin khashla na khago awal ya hot sa go e ya khano hot an do leila e benina e ya to a hot ego e be benina ha ke hotit an get e ya
beso dat e hot au e yati na atlo na halin ko dat e halak e hin de la dan ne ne ko je Chinese e ya aja company e ne lingo a de dat e bel on ne so e bribery hat ni la hat e dan na atlo e ya al ingo shin hot au e aja ho hot dit e la dan ne ko deep it be den na e ya di hydroelectric plant e ya de lingo la atol ni lo a kombina dalt ose bekeia gaho zodo eia beso la nchon kodo nilo eia na khuido aso dini keia baka gila ata dil nil ta nonshi e belan tslin koko eia khota beso hach kholian de la ta ne marina khote nenge a ko eshi eia din re ada wind en ko na ada ya khoto lozo e 73 khona kha adot ach en shi na hot e di physical disability kondo aisen jirada a con ella ha dit oha trahanego ehot ahal holch ohot anda nila a con det a house arrest is net a wanted it is da do leil do do o con la ko ha tan jagada do leil ella hot o nila a con di ella aje sa has tin da nan is da vice president in lingo e e ya shi e bi bi bi ya do e ya shi da zan na ajne sho a hot a e kan vik a hot iliala hot o hwa es zan do hat sit do hat two brothers da ne do brother in law and loan e ajit a al tro e accomplice dan loan shi hot a e ya han da huis a hwa es zan do hat se e ya 30 month sentence ba de ta la a do na da do tlil tratin a do yil kai at en also sige eya aje hat ya hante no ta en na ta te yo tle eya hot o ni la to e de ya to hot e go go eya ti ade na ta han ne el to na na e na ta han ne git eya to na re kwa ba el to hat nen ge e kon pe ne e ta hon tra le ballistic missile de ne e ani ti ge hana ta hin de go go shin pe ne e ta hon tra ho en ta ho a Aise bahat ke bahat zedo lethal don zago a con e yado lwoslo do zizat ato yi si he hago shin e ya hot ego hol yago e pinpoint e do lethal no shin a hot a e ya benta initial to a con e e ya di sa ajan re luck heat will ye martin will ye e aja e sa anate tleta ne precision strike missiles de shne A con U.S. military deshnini sa lalso eya aja da inishike eya o hayu hut ego shin beso hat ninge aja huta jile investa da jile e di eya aja kat be o nishka ningo bahane eltom a con di tza inta hut ao eya alzo hat eliago eya e na aholon da na abata ada chudo inlo hat nila alton jo e eya a hut ao a hut ol nilta Janon retruyo na de Iran relie de inna akolonige adet eya bikejo poho de no traha ningo okut ashin eya benahat ala alto akon ed eya ajet khit ego shina na nisho okon le betichik on le hago shin hot a atol nilo benagot at hot ego din zago yu hon tele hot a di de pellets na halin go shin hot a kut in ta nila to kon le wat ta te air wars wal ya e benal ka go shin hot a e a ko o lilo ye kon zago go e ya at ke o lilit et a nila to a kon di e ya O tsepe bohut nistra a da e ya dit o tsede e ya February 28 ya da da nicho e a hul ya go ne re a je de ston go tse zan tsa go go tra di khana ni lia da tse en za de a hut a e ya hol chko da ne jo e e na ki go neighborhood da tse en tsa go has on de to sports complex da has ni go at a holch kon da ne jo e bet an do e ya na din sa in na nilt e alchinet a bet al trago jo e di quel e a do al ya git et a chini go hot a pa na ta hot jil ne air wars will ya e a je bo chichen sto
Yn cwnt i eian lebel la trate eia di gegwyl o li gy GPS eian zyd yda ni la alto. A don lebel la trate o na cedi na halon da zyd e yeig o dide a cwnt a dyl don high performance fragments de llininige e adabi hwlon jimba warhead ige. A do 13 feet an soda ni la alto. A condi a yard, United States Army had ninge high mobility artillery rocket system desne. Na edo dago a ya high Mars a ya desne. Do multiple launch rocket system desne gene. A hut ego go ebet zilo enad nishi hut a ek at aje aliage ebena ena hun traho e ya Iran big echo e ya danila alto com. Ede ya hut a e ya dibach ena hut a hat nigo hut a eba nahan ne. Nana e ya alto nere kuja Grand Canyon ho liege ega kum bata han ne bata hotot a chinto. Touch in naha nigon le ado das de liese e ya dide hae e ya chin campground da ne ati Bright Angel Creek wal ya kwa echaz am. Do in da kwa echin di tourist an linge o ha yu kut a aja kunda jit in hilton. A question de ya na al de hinde di e ya o ba zi it ego wa flash flood ha gijic in na al ton le Grand Canyon. But da ha as e ha ninge a de shin hut ego e ya ha di na. A con kwe sa e ya bet da hi shin to da ho jil chin ko shin hut a ha gijic hut za. A con di e ya ha sa e ya di de had hutaho hi ya da ni la to the quotient and the shunto had si to shunt out eight and the agile e ya had si ke e shunt e ya Texas to chiropractor Jeline Dela adona na la da ni la kontik at it an na na ne ta da ho to ni la di den di a storm ke a con le an re Grand Canyon be yet ha de shin tropa ta na a go tro ta n lin shin e a de tro ha ta z le ha de shin camp in da ch il in te a do ton le wo ya pe tsin sh le la ke da ha te e ku ya da shin chu ta yo le a con di ku e ha za an ge Grand Canyon ha nin ge a yu na ho ko sho be ta na ha len le a ju ko jo e do ta ye sen le be ko ta ha so ta a yu a ha de ko ho yo an ha len a question ho ti e ko et e ya ta be ta n ja ha ta ho lon do hotels e ya chin ta ho lon de jo e ya do ta ta ho to ni do ko shin e to ho ge e ya ta ch ko an ge benina emergency restriction e ya ta ho to ni do o ha yu hikers da chilinige e shin hot a e ya di a de sa ha ta hot isht e da ni la to e Bright Angel Creek wal yejin a na ha pik e ya di de shin o ho ju yu e ya a ku ya a sa hin jo le lo a ku na shin e ya ko ne ne pa na al te ho da a ku e ya da yi a e de ya a ku za ha ni go hot a de ya di a de na da ho ne to en re betaha alt e ha ninge alto Grand Canyon de. Ado e ya alto di de na ta ha ninget e ya alto ne re Seoul ado na ta ha ne alto. Di e ya South Korea do e de ya alto Unification Church Leader hu te nigo Hek Jahung. E ya chol ya di na kinaha go e ya a wal ya hot sa go go e ya da kondat o ni hot o ni la to e chin ge so sa korea da a de e ya han hot a la to a kon so central district court chin e di a de e ya chi ya go e ha ke jo e ya na so sa na ki ya cha ta si to e ya bribery de ni do corruption charge ka ni ge chin hot a e ya a jo ha ke jo ha zo ha ni go hot a de ya di a jo ba na ne alto nana alto ne ret kujet
benadal tsoze bekeya hanahol zo Japan holye adil to ay yesiego extreme heat khaningo ta des do ikipini nan dal nishike eya tisa aje kombi that nis kaza khaningo satnaz nelo akonta liage bi yego na chin kota jitingo eya di ade eya aje hato bits anshin eya haketa di cool down di aje hato ikipini nashin yego holta des do goshin ada ka nal go shi hatto ge e yati ne hot en halo ayo sini bini na shi a abi ha a a ke da wil to na halen da nila halan lit o to no wuch in ta jil ne so shi a ye si ye go te stu go ye go shi a pa has ti do bits on to in nan da hat e ko ko bini na a kompi da nis ka za fridge te no ye da yo je e shi na halen no na zne lo a te le go ko na shi ya han da ji Jacochin ade had dog a big e ade ea. She not as nick as she in the ea china the g carto and the nata jilnish got ningo. A hot ao ea di aja banaha net. Nana to Hong Kong will yet it not the hanel to e ade the hanneged ea di the robots at ninge humanoids. They know yet a yoje. Artificial intelligence des ningots is a ye nastis katanoia da halne advanced technology des ne le Hong Kong do Shanghai da hol ye alto a ko e yak atide nere robot da halle no shi ko e ya sa e chips gi ye da ye ni lo a hot a shi e ko sa trata de ye do ye nta katon da ni sta ni la is a bit e ye launch at this katan China but it nin gi nere Shanghai de a ko da nere lekin sa da na sha da a ko le chai da na lingo at Adalia go consola de ye a contraté de los en lingo chien kut a ye in dal nishal to ado in da anli ho wana has ando ha go chien offices go na a connect da eya in dal nisho eya at a yotsin o hut a eye ha kaha ningo a hut a eya pa na hane kut alt eya at alt so ta hanongil chena ado lil to go na

Yat e kodo e ya Native American history hanet bain hith nahash nehaja e ana all kit. Kodo e ya hanet bain hith nahash net dolesti e ya Chief Joseph aja ha hanet nes pierce potentially e ya jelido hanet nal tosik in a niliki e Kent Newburn e walia. A cordy ted not bait e ya a hithin da honil niki looking glass aja e ya hodine ba isn zen. Hajo hasht edadit eid o leithdo inda. Di kordjo kahagi benadje. Ill ye igi aja eia. Bit adahad o leithjin zan go e ban sydd y ceis. A corna baha na ki lli bilt ahad it nil cha. E nigego cro ced ahad ingo. A cor eia lli ye I aj. Aid eia di a laja chanitjo all adit nes pierce aid eia yika. Jano a con dashti aj. Di e con chanit baj oja a ben yeto inda. Hajgot a si at ego at ol dahagi do ben ye. A co dit a chodats il do bena bahadats il adit nij I yidat osne. E ni ka doja hat ego dadi. Nere belagana, Selasso dan Lenigi had ego dani dahna hakago, Jo e satoni ka doja, Johat o ea ban to the case. A cordi jo kage eid a hun so go joka. E adit na el dego, E hosen go inda, dole di tinso, Nas joka dole sigi eid o bigata, Hala e ya di, Halgajit ejikai. E di zithna ahagi ha ate ade eia joka. A ko di halgajit ijikago eid aal tod eid aes I ye gohad o eia na olne. Hala tilal tod an linigi tskil gohad o eia haj ijigo e nas do kahagi eid on da jolle. A ko di nes pyrs dan linigi hat e gidan da dijnod inligi edden halgajit ijikagi bini na. Adot ugh, you decree nesna dinshin betsin shtiji y kato inda. Decree milia jibiga koshin eya lint dajnel kad. Accordin late, asht any il dego poker joe aid eya. Anas kut o eya dasi. Adziligi be nas ajo isht a benebig eh aja eya lint be dahnishida. Edi dahawanigi bena lint hul ekin nata. Adon da dije, adahadon nithigi kut ego eia beya jilti e. Ako di haza digi e eiu iits ago, ya jilti di e yandigid, a yanado la aninigid ego. Ad eende hudane eia dahadidz a a. Ado in dan lahod ande eia di kon. A yisi yego jo e de chin hat ego eia beda al dahto in da. Nlate, tredat zand in rebe hold the dike jo ga down. A cordi jo ish. A cordi hodene e ya. Ad qui goshin da hunt adet ejekai. En le Yellowstone de e. A ye see yo da hodelch elgo ade e ya ol da do da ha ya. A ye see yego kidahani a. A cordi thin de adit o ea beda da haljo do hot ego ea di thin beda dej e da his nest card. A sonido in da ninda kagi ilchini yaje ea di ko janez e be da jahagi eid egon dozen tskis ado thin aj ea hat ego tskiho be nas da jnest card. A corbici e na da jdi chaltsins ose be. E di nireitsin yinni gwne inda na gohad o eian da jyn llallo adi ghaj edhaji. Ado inda din le nas tran da bitchis o an. Adi beda bedaji yillohad o eian nas tran yi tris da has na. Tsenca nas nil goda. E di tsenca eia bibid adi e bedahede na. Ado inda di e Tha llugo tsehad a bijj ijo a ko eia di da dildo llahot tsih da ha stas. E kog adeid as a yedon da hond ade e jo ka. Ado di eia ego e da desk as ado inda ade
Danio ligi yeg of its ado ea da desk as a cor dinal loshit ada zihigi ea de chindan ledit a hojo kahagit ego ea a jithi de chindan leg eta deskado do da bezil da das lee a con le da hot sogo a con le ne in dat ego na hot ayu a jea din da al chojot ayu na da nitsha a. A cor de quis cashin ea, lintin da al chojigi e di, de quin dedzi chinas and zodi lintbill, de quis cabiga do al trobiga ha ea lintin na da de no chala do nda do ea nda nesg a nda do dleilta. Chala ea di, la al yugo traj de cago lint a con ea nda jen lcado al dot a isi yego lint ni cago ea at e. A cord aj eta deska na halenko hot o ea li a de ea da je eish. Bet je chit eta ha deska do bits in da shint ego ea j eta ha deska. A cord di jo kahagi e ilt a il de. Alt aj go hot o ea da hanjiz ja go hot o ea jo ka. A cord di tilalto aj ea di be ben da j illo gi e ben ye. A cord di la na has ago yego hot o ea din da hunt a aj go hot o ea da hat zilgi sa hat o ea al ke da zis kai jo e dit lots o be ben da chillo ben ye a kod ego ea dit anne go sho be da hal ka go ba ka ea da jin ja ji go e ea din la ho na hat kin kod o ea be el da to sa ho ea trobel dan chil Alchin e lachit dat loto a lachit dat sha. A ko a benibig e aj e ya di. Has twi sani nas das lingi a isi yego do da bit zilo. At oj e da hat zido do shit zil da. Nas yi shalt o lil do bin shirata da ne. A do di ko chij da hat ego e ya di in chida hot e. E nge setan a de e ya di. Chijin na da ji ja a do bild le da hat ego a je be da de zil bin ye hat ghan da je ne di la a kon e ya a kon sa da da nini gi chij ba a sa han da ji l e to bild le da sa hat ego e ya di ye to da t lo da bin ye a hon bik e da stri gun da has tra a ko di jo ka ge e a nas jo ka e di kon re Hag e dan lenigi aj e ya di kon sin ada ye da hat khal di kon nas e na yit eto leil do bi ga da dan zinigi a ha ke go da ho sil tzi. Had na go e ha shi zil da na a hot da ho zil da na a do zil ha da ha shchi be ga de e ya ki as be da l kai. Ed a hat e go n le go kon das des in go kon e ya di zil da na a Bair zilbaraad e yastaba. Adood e yan nage da niyol. Da zigga go konyo da niyol. Jo e shen ya di ade. Di saho e tro nazka. Ako la jo gal go shen e. Ad e di kwis kabiga hod ane jo galo. Ako nza go e ya di tro nazka. Ako da si yego keda honi. Ado yego e ya di. Yego Set bilteil gyd alto o llata sy'n eia Iego e da ho dillt ilgo ne inji cago e da siodi da desg azygi Bydz a eia di e da ni yoligi da bydz a sy'n trago ne inji ca Llata e da eia di Ne gyd o da zygago a co eia di de Ajic yn aji ca Hyn le da deil gydigi e da ego eia Aji deil gyd o da jo e A ko di e nalche a de naha ka tilalto e ya deil tada nila. A ko e shi e ya nle zilnana a de e ya deil gida a de e ya yi ka. A ko di da zigagi a de yi ka da nila. A ko do ba ho zinda. Khe e ya adat e do ha de yi ka hagi e do be ho zinda da nila. Tilato dan linigid o chayu beldo. Deidja
ado in dati belt of a tsay del donigito, la deitzin stagene. A con le behold it a hot zagi bunce that's a case. It's a lakot adel to a yahanet than le. A cordy chief than linigi egg at the yed on an agit o ea, bain dahush de atole. Ah, that's a nas ea jock, hatty del kitigi benade. Ah, the egg hat eggy that's a thana ahagi bene iti kako ada that's a ea, bepat or lil jot ego ea di looking glass, eight or bansity case. Ed o dagod sgynll go dad e ed e yan le dad y gajigo a di cha. Ed sgynll o eia di croes ced a hat unigi benit y di cha jo di ni hi gys a dad ed o ni hi lach a dad e. Ed id ato tlal to I cha go dad yn zyn. Do adeg adeg ni hi gys y eia dad y chill dad yn zyn a co. Cha led ego do leill ad yn nas I cha do leill. At it are they neat net or lil halid ego do lila. Deeds lots or babe in the elden bin ye. At a heady cahodat a dunt a johat ego ea di. Dan hin tingo e a dadil nil da nila. Edo dagod at a la y cahod o ea. Yego dan hit zeal a jahat oda. De ea a date nahat hing old date and de. Quaggy eight o. At Achi Jago Jo Ohani, you go eight asha, a ea deed to lots out at a hodat eight or less dozen zen. A laho bansa kiss and linigi ea, hajagosh e a deca. De quare keyapaka jo kahagi en lay a yan beke yachago e jo ka. A de ea hodaha del kid. E a de eat a da ke de zithna ahagi dat e. E bitchisi kato lil kodo eid a tro e yadide. Zil bitchisi kado e yad o da zikad o lil a tro go eid o a yad eid o lil johat e. Eko halaj eid tago a ju e yad tako. A ju e shin le e a ju go a ko e yad idabiz ko. Ako di e yad na kigo dat e. Yilla beid ashtol neko hod o betcha eia chaz a. Ako di da ba kohogi eia di e nge zildana agi e kwegi e betcha deildzis. Ako di zildana agi eid a isi yego tsebil deild gido inda yego na hon a kida honi ado da betdako kod ego eia di tsebil dana adzil. Di ta kohogi e ea di kuya e etkin. E di bitinch tliji dan linigi e aji etkinigi e bilbe da huzin. Do in da di bitinch tliji nal chi dan linigi da e di etkin ea da yo e. Ako di tlalto I kahagi do binal chi dan linigi e ea di ko jo kahagi shi da holtsa. Jo ein le ta kohoya a kuya e a jo kai. A ko bahazo ni hilaja dat a hane e deit o lil. Ein le ni dat a khadi shin ta lot so dat a la a de ea. Da desh je got a jo e kwegi e di hund igi dat a ni hij a na al deit o lil a kwed o bachu zin da da jinne. A kundik ad ea ba a da hozen zin go di General Howard ea o ish. Do in da di nan la tzilato dan lingo da naj ja agi a ko e ya yij e chane il e. A ko hat e shid o da tz ini da e ya la da hullo do lil a ko di e ya kode chande a da na e ya ni chido kaho e ya at e huyn zin. A ko a ni la tz il lago e di ko jo kahagid a alch ishdeid ego e ya di. Tse lalto chadadish jego eid ob gizu eia chajdo ka. Ako di chad aada e dit ado la tse lalto chadagi ni nehe aade jiji kagorto yaad eid o lechuk ad einad a chajdo kagi e eia do bohoned zada. Ako di chas tui eia a hig chai aaj eia chid o la adadi nilchat ne. Anin da ba eid eia kwe chadahat zi.
jo e ya ban se da ze kes e di rit o khoda ne ban da ha ja a jo e e ya di de ne ge hunt it hunt o adol ne belagana e tro e o na che khoda di ne ta jene la to ko ba ye da ti ge e he da ji ka do rit on se da ze kes do hol e da ho ze ne ge be ischa da il ya A ko yo na da di ni chel gi do bo hone za da da jin ne. Di e ya bitsin shli ji nal chi e dan lini gi del ca. In le zi gata na da a di e ya da bi del ca. A do in da di e ya bich e da di ni di e ya ni he di ne. Gad e na da a chi di gal do da ni zi no in zi da kis da ha di ni. Di ko eia trolg is eia nidle. Ako dit alla hat ego sa be yelt hit o lil. Alk is da nidle. Alk e da nidle. Hasit o eilk ijin de bato. Johat o eilk ea da si zi da nila. Ako di la ade na baha e hane ina yidla. E ya di ko ya da tigi e dota. Di kon beldo e be ilch e ya dilt ki do lilt an chill ne jinne. Ako di nin da kagi e ya di do be hozyn da benak da tzi e da tzi. E do da na a shon i da tzi na gre kro da tzi e da tzi da ne kwe do ba hozyn da. Ako nde e do bohol ni da chyshin e da tzi. Do e ya aji do chadje da hollon da. Di konig is bejeet da holonigi dohut o eian khan se da kees da. Dik ad eia kon da baha eid aaltro. E din lache tse lartso nda ha ahagi aaj eia da ho spala. Ako bini na di bil elch eia atki do bi gata dohut o da bil elch gata dohut ahligi do bi gata. Ahat o da Ag in deil zilod eian lejic e di kata jinnne. Kudja siin hat ego eia di Native American History channe aajad o beid eia nechil na hon snit o leil na da mogi sa aajad beid eich na da huil snit o.